Jaza yakra ane yani padua hu nyina amasem dia ye danase danase anope isu ye beko namba no su dia ye dia asan se udi fo akire ento ho aforbo a monday biara ye nye na timi atwe ya fidontodie maboa yen.

0: Owa hene yada si bebre Nyankopon o enhyira o. Hello, good afternoon.
1: Miss Anna.
0: Miss Nakwaba.
1: Yeja.
0: Pacho bibi aboko.
1: Nyami adom.
0: Yada nyami asi. Ewe mami nti o.
1: Iye yede rade asi. Owa hene nyami enhyira o. Yede rade asi ema ye busia. If ye from be college. Ya sabi ye hwa hye ne se bi. Na wotwe ngusu boy ye hu ban. Na ye die phone line sa. Na ye titititi ye hu kan. Deni deni. Amen.
0: Amen. Miss Nanya, I'm sure.